Tesla Nikola žleo, oni furu brke, dobro se ne. Moze paradajski, petkovškovi bajski, crkveni zonovi, toni premaj bliz na okenski polici, knjige o kraski, v kuhini se vije, vonjava v